se ordet when I'm on a set ordet. Ordet är se ordet when I'm on a set ordet. Ordet är se ordet when I'm on a set ordet.